bua o na nde cha de lela non de alanye pare pa gwa gaga meya ran ban wan bihan lo hun na Nigeria even din ke no kwane biko na biya ba ho kwano na cho to ha shala aha ye na bra ha bo wan bi potential na wo bo wan bi no ze kawaji.